Ok, tu se pozdravljamo. Najavljujemo novo druženje sutra od 11, a do onda pazite se vrućine, uživajte u ostatku dana, po mogućnosti negdje u hladu ili pod klimom i do slušanja. Bok, bok.